0: abrasi braga peava. Jisu prani loche koe. Vatnanak jape kar naam. Ranti jo sal kar so hai. Jaku sriya diya darbe. Rabbi kala bina kehta ve. Is tera jane gawar. Nanak sojan sada rog. Jo guru ka shabd mane asthaman. Prani guru charan lag sare. Guru darshan dekh man hoye bagas. Jo sadhu sangal gur portave. Nanak ki har locha pur. Pur ke ka likhya paye. Abar te atu dise chitar. Ula kahe phire ajan. Lapre aur aslo bhi patanga.
1: Ram naam
0: jab phirte vaahe. Nanak pas se tikar jahe. Ram naam santan kar paya. Ram naam hirde mein tol. Avar tyag bikhe janjal. Mukh ujjal hai dar ke soye. Nanak taake sadgur hare. Har sadhu ko apna jiyo. साधु ऊपर जाइए करवाना सा संघ की तन गाइए हर गुण गाय मत रस जाके